0: Udah saya ini kami atur main hari tadi untuk panggil nomor bikin lagu selanjutnya.
1: Bienvenue sur ce jingle d'ASMR où je mange des chips au paprika.